o se o bi awa dabi ere lo wonu osu keje mami awo wa di number 2 loni awon eyan to ti se bi an se ma se